0: celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile tale. Închegatul s-a ca agresimea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat. Bine este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale, bună mi este mie legea gurii tale, mai mult decât mii de comori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli când cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mânghie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta cugetarea mea este. Să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-am nedreptățit, iar eu voi cugeta la poruncile tale. Să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fii inima mea fără prihană într-un îndreptările tale ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta în cuvântul tău mădăjduit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând când mă vei mângâia, că m-am făcut ca un foale la fum, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău când vei judeca pe cei ce mă prigonesc. Spus-mi au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu m-a sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cere, neam și neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne, după rânduiala ta rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, când trânsele m-ai viat, Doamne. Al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturile tale am priceput. La tot lucrul desăvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Eu am iubit legea ta, Doamne, iată pe ziua cugetarea mea este. Mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în viața mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toate calea cerea mea m-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toate calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumina cărărilor mele. Juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bună voie ale gurii mele binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pus-mi mea păcătoși și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturile tale, în veacă bucurii inimele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu, în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cuceta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale, m-am îndreptat, toată care nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta cerceta pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncii tăi cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul. Topit-o mai râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar îndreptările tale l-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în viac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat-o cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta. Strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale. Din zor m-am sculat și am strigat între cuvintele tale, am îndrăjduit. Deschis-am ochii mei dintre dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei aici mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut, din mărturile tale, că în veac l-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, când îndreptările tale n-am căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut-am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetelile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat pomoară mare. Nedreptatea am urât ce am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit au sufletul meu mărturile tale și te-am iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorit am mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și de va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu i-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci veșilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șad la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșnilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșnilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne ispăvește de cel viclean.
1: Împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși pe care o va afla nevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul sunt te îngreuiezi, ca sunt de-ai morții și afară de împărăție este în cui, și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoșătoare gândind, sufletul meu priveghează, aprinzându-ți candela Ta, cu undele luminând-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, sufletul meu, sunt dormitesc, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare, ci în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos cu un de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioare, te rugăm, sfaturile celor potrivnici risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce, țara ta o apără și o ajută, pentru pacea lumii te roagă. Că Tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cucetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi din tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfințită îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate. Că binecuvântat ești în vecii veșilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeu, ne milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne, Fiule, unul născut, Iisuse Hristoase și Duhul Sfinte, o Dumnezeu, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știm. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatne piciorul tău, nici nu va dormi ta cel ce te păzește. Iată, nu va dormi ta, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului, care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și veci. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și veci. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci și veci. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le. Că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ce viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine avându-Te, că ziua și noaptea Te rogi pentru noi. Pentru aceasta lăudându-Te strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plin de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit, și iartă lor toate greșelile, cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, și așează pe dânsii locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feții Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește-lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pămâni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Ușa milostivirii deschidă nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoie, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră, și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, plâng și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

0: Pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte, binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Binecuvântați și vă iertați pe mine,
1: Dumnezeu,
0: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze.

0: la Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei

0: care odihnesc aici pretutindeni, să zicem, și pentru aceștia.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește.
0: Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Care prin Iisus și pentru tot cel mai presus de ceruri, în harul Preasfântului Tău.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui, i-ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El, că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății. Pus ai pe capul Lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la Tine și i-ai dat Lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste El, că îi vei da Lui binecuvântare în veacul veacului. Veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața Ta, că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila Celui Preanalt nu se va clătina. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce Te urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul, într-o mânia Sa, îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, între tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Din împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția.

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit numele Tău, îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruință asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii veșilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de opt și a drept slăbitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă, și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămâneții, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Că ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru, Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui între Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă pe soară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsat-o peste mine, umplutul sau de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebunii mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit-am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de aproape ai mei departe au stat, și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie creau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa, și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dizi de dimineață. Însetat de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblace fără de apă. Așa, în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va vesti de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineață am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta.
să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de el s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei mor slobod, ca niște oameni răniți și dorm în mormânte care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare se vor cunoaște? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și înostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile tale și fricoșele tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecinii, pe cunoscuții mei din cauza ticăloșii mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntru meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, în noi se vor ca ale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor cel ce îi se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a adus-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut printre însă și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce sunt nedânsul și dreptatea lui spre fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vinui drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut un masă locuiesc în întunerica morții cei din veacuri. Măhnite Duhul în mine și inima mea încărmenită înăuntrul meu. Adus-mi mi-am aminte de zilele cele de mult. Cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ desetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn cel ce se coboară mormânt. Fă să aud dimineața mila ta că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să-mi povățiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de sârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu.

0: Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru

0: pentru acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă ale Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: E prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Ție se cuvine toată să

Înconjurând m-au înconjurat și numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Cine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului? Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Piatra pe care ne-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului, de la Domnul s-a făcut aceasta și este minunat într-o ochii noștri. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat.

Veselește-te, iată, ai zămislit pe sfeșnicul soarelui, cel ce va să lumineze toată lumea.

și pururea și în vecii vecilor, amin. Taina cea din viața ascunsă și de înger neștiută, prin tine născătoare de Dumnezeu celor de pe pământ s-a arătat, Dumnezeu întrupându-se într-o unire neamestecată,

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, mlădăjduiță, nu fiu rușinată în veacă, într-o drept atâta izbăvește-mă și mă scoate, pleacă urechea Ta către mine, grăbește de mă scoate. Fii mie, Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate. Că Tu ești așteptarea mea, Doamne, Domnul este nădejdea mea din tinerețele mele, întru Tine m-am întărit din pântece, din pântecele Maicii mele. Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea purdea. Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava toată ziua mare cuvința Ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine, că mi-au zis vrăjmașii mei și cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună. Zicând, Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriți-l și-l prindeți pe el, că nu este cel ce izbăvește. Dumnezeule, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, spre ajutorul meu, ia aminte să se rușineze și să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu rușine și înfrumântare și cei ce caută să-mi facă rău. Iar eu pururea vă nădăjdui spre Tine și voi mulți lauda Ta, gura mea vă vesti dreptatea Ta, toată ziua mântuirea Ta. Că n-am cunoscut cele din cărți, intra voi într-o puterea Domnului, Doamne, aducem voi aminte numai de dreptatea Ta. Dumnezeule, m-a învățat din tinerețele mele și eu până acum vestesc minunile Tale și până la bătrânețe și căruntețe. Dumnezeule, să nu mă părăsești ca să vestesc brațul Tău la tot neamul ce va să vină. Puterea Ta și dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte măreții pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Multe necazuri și rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viață și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Înmulțit ai spre mine mărirea Ta și întorcându-Te m-ai mângâiat și din adâncurile pământului iarăși m-ai scos. Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cântau-i Ție din alăută Sfântului Israel. Bucuroase vor buzele mele când voi cânta Ție și sufletul meu pe care l-ai mântuit, încă și limba mea toată ziua va răsti dreptatea Ta, când vor fi rușinați și înfruntați și ce caută să-mi facă rău. Dumnezeule, judecata Ta dă împăratului și dreptatea Ta fiului împăratului, ca să judece pe poporul Tău cu dreptate și pe săracii Tăi cu judecată. Să aducă munții pace poporului Tău și dealurile dreptate, judecavă pe săracii poporului și va milui pe fiii săracilor și va umili pe clevetitor. Și se vor teme de Tine cât va fi soarele și cât va fi luna din neam în neam. Ogorâse va ca ploaia pe lână și ca picăturile ce cad pe pământ. Răsări va în zilele lui dreptate și mulțimea păcii cât va fi luna. Și va domni de la o mare până la alta și de la rău până la marginile lumii. Înaintea lui vor îngenunchea etiopienii și vrăjmașii lui țărâna vor linge. Împărații Tarsisului și insulele Darului vor aduce împărații arabilor și ai reginei Sava prin noase vor aduce. Și se vor închina lui toți împărații pământului, toate neamurile vor sluji lui, ca izbăvit pe sărac din mâna celui puternic. Și pe sărmanul care n-avea ajutor va avea milă de sărac și de sărman și sufletele săracilor va mântui. De camătă și deasupra ei va scăpa sufletele lor și scump va fi numele lor înaintea lui. Și va fi viu și se va da lui din aurul Arabiei și se vor ruga pentru el pururea toată ziua, îl vor binecuvânta pe el. Îi va belșug de pâine pe pământ până în vârful munților, pomii roditori se vor înălța ca cedrul Libanului și vor înflori cei din cetate ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe vecie, cât va fi soarele, va fi pomenit numele lui. Se vor binecuvânta întru el toate semințiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el. Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul Israel, singurul care face minuni și binecuvântat este numele slavei, slavei lui în veac și în veacul veacului. Tot pământul se va umple de slava Lui. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă, iar mie puțin a fost de nume alunecat picioarele, puțin a fost de nume s-au poticnit pașii mei. Că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor, că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De ostenele omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți, pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptate și silnicia. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimilor ies la iveală. Gândesc și vorbesc cu vicleșug nedreptate că este sus. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul pentru aceasta, poporul meu să ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune. Și zice, cum știe aceasta, Dumnezeu are cunoștință cel prea înalt. Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndesăluați, veșnic sunt bogați. Iar eu am zis, deci în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat între cine vinovați mâinile mele. Am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață, dacă aș fi grăit așa, iată, aș fi călcat legământul neamului fiilor tăi. Și mă frământam să pricep acestea, dar nevoios lucru este înaintea mea până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene ei pus pe ei și ei doborât când se înălțau, cât de iute ei pustii pe ei. S-au stins, s-au pierit din pricina nelegirilor lor, ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, încetătatea chipul lor de nimic l-ai făcut. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit că eram fără de minte și nu știam că un domitoc eram înainte ta, dar eu sunt pururea cu tine. Apucatul mai de mâna mea cea dreaptă cu sfatul tău mai povătit și cu slavă mai primit. Că pe cine am eu în cer afară de tine și afară de tine ce am dorit pe pământ. Stinsul s-a inima mea și trupul meu Dumnezeul inimii mele și partea mea Dumnezeule în veac. Că iată, cei ce se depărtează de tine vor pieri nimicii tăi pe toți și ce se le apădă de tine, iar mie am lipit de Dumnezeu bine este a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestești toate laudele tale în porțile fiicei Sionului. Pentru ce mai lepăda Dumnezeule până în sfârșit a prins usa mânia ta peste oile pășunii tale? Adu-ți aminte de poporul tău pe care l-ai câștigat de la început, izbăvit ai toiagul moștenirii tale, muntele Sionului acesta în care ai locuit. Ridică mâinile tale împotriva mândriilor lor până în sfârșit că rău a făcut vrăjmașul în locul cel sfânt al tău. Și s-a folit cei ce te urăsc pe tine în mijlocul praznicului tău, pus-o semnele lor drept semne. Sfărâmat-au intrarea cele deasupra ca în codru cu topoarele, au tăiat ușile locașului tău cu topoare și ciocanele au sfărâmat. Ars-au cu foc locașul cel sfânt al tău până la pământ, sfârcat-au locul mânt numelui tău. Zisau în inima lor împreună cu neamul lor, veniți să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ. Tendele noastre nu le-am văzut, nu mai este profet și pe noi nu ne va mai cunoaște, până când Dumnezeu le te va ocăr vrăjmașul, până când va culi potrivnicul numele tău până în sfârșit. Pentru ce întorci mânia ta și dreapta ta din sânul tău până în sfârșit? Dar Dumnezeu împăratul nostru înainte de veac a făcut mântuire în mijlocul pământului. Tu ai despărțit cu puterea ta marea, tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă. Tu ai sfărâmat capul balaurului, datul ai pe el mâncare popoarelor pustiului, tu ai deschis izvoare și păraie, tu ai secat pe râurile Itanului. A ta este ziua și a ta este noaptea, tu ai întocmit lumina și soarele, tu ai făcut toate marginile pământului, vara și primăvara tu le-ai zidit. Adu-ți aminte de aceasta, vrăjmașul, au cărât pe Domnul și poporul cel fără de minte a hulit numele tău. Să nu dai fiarelor sufletul ce te laudă pe tine, sufletele săracilor tăi să nu le uiți până în sfârșit. Caută spre legământul tău că s-au umplut ascunjișurile pământului de locuințele fără de legilor. Să nu se întoarcă rușina cel umilit, săracul și sărmanul să laude numele tău, scoală-te Dumnezeule, apără pricina ta. Adu-ți aminte de ocara de fiecare zi cu care te necinstește cel fără de minte. Nu uita strigătul vrăjmașilor tăi, răzvătirea celor ce te urăsc pe tine se urcă pururea spre tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudate vom pe tine Dumnezeule, lăudate vom și vom chema numele tău. Voi spune toate minunile tale când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca. Cu tremuratul sa pământul și toți cei ce locuiesc pe el, eu am întărit tâlpii lui. Și am zis celor fără de lege, nu faceți fără de lege și păcătoșilor, nu înălțați fruntea. Nu ridicați la înălțime fruntea voastră să nu grăiți nedreptate împotriva lui Dumnezeu, că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munții pustiei nu vine ajutorul. Și Dumnezeu este judecătorul, pe unul îl smerește și pe altul îl înalță, paharul este în mâna Domnului. Vin cu vin curat, vine mirositor și îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat. Ia vorbea toți păcătoșii pământului. Iar eu mă voi bucura în veac când voi Dumnezeului lui Iacob și toate frunțile păcătoșilor voi zdrobi și se va înălța fruntea dreptului. Cunoscut este în ideea Dumnezeu în Israel, mare este numele Lui, că s-a făcut în Ierusalim locul Lui și locașul Lui în Sion. Acolo ați zdrobit tăria arcurilor, arma și sabia și războiul, tu luminezi minunat din munții cei veșnici. Îngurautul sau toți cei nepricepuți la inimă, dormitau somnul lor și toți cei războinici nu și-au mai găsit inimile. Decertarea ta, Dumnezeule, a lui Iacob, au încremenit călăreții pe cai, tu înfricoșător ieși și cineva sta împotriva mâniei tale. Din cer ai făcut să se audă judecată, pământul s-a temut și s-a liniștit. Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu ca să mântuiască pe toți blânzii pământului, că gândul omului te va lăuda și amintirea gândului te va prăznui, faceți făgăduințe și le împliniți Domnului, Dumnezeului vostru. Toți cei din prejurul lui vor aduce daruri, celui înfricoșător și celui ce ia duhurile căpetenilor, celui înfricoșător împăraților pământului. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Dumnezeu și a căutat spre mine. În ziua necazului meu pe Dumnezeu am căutat, chiar și noaptea mâinile mele stau întinse înaintea Lui și n-am slăbit. Sufletul meu n-a vrut să se mânghie. Adus m-am în minte de Dumnezeu și m-am cutremurat, gândit am și a slăbit duhul meu, ochii mei au luat-o înainte treji. Tulburat-o m-am și n-am grăit, gândit am la zilele cele de demult și de ani cei veșnici, mi-am adus aminte și cugetam. Noaptea în inima mea gândeam și se frământa duhul meu zicând, oare în veci mă va lepăda Domnul și nu va mai binevoi în mine? Oare până în sfârșit mă va lipsi de mila Lui din neam în neam, oare va uita să se milostivească Dumnezeu? Dar va închide în mâinile Lui îndurările sale și am zis, acum am început să înțeleg aceasta, este schimbarea drepte celui preanalt. Adus-mi-am aminte de lucrurile Domnului și îmi voi aduce aminte de minunile tale dintr-un început. Și voi cugeta la toate lucrurile tale și la faptele tale mă voi gândi, Dumnezeule, în sfințenie este calea ta, cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Cunoscut ai făcut între popoare, puterea ta izbăvit ai cu brațul tău pe poporul tău, pe fiii lui Iacob și lui Iosif. Văzut-te apele, Dumnezeule, văzut-te apele și s-au spământat și s-au tulburat adâncurile. Glas au dat norii ca săgețile tale trei, glasul tinetului tău învârtej, luminat au fulgerile tale, lumea clătinată s-a și cutremurat pământul. În mare este calea ta și cărările tale în ape multe și urmele tale nu se vor cunoaște. Povățuit ai ca pe niște oi pe poporul tău cu mâna lui Moise și a lui Aaron. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
0: Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Elisabeta de nerodire s-a vindecat și fecioara, iarăși fecioara a rămas. Zămislind împântece prin glasul lui Gabriel, împântece mai înainte a săltat înainte mergătorul Ioan, cel ce a cunoscut de mai înainte pe cel din pântece fecioresc, Dumnezeu și Stăpân, cel ce s-a întrupat spre mântuirea noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum
1: și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bucură-te, munte sfânt și de Dumnezeu umblat, bucură-te, rugând sufletit și nearți, bucură-te, ceea ce ești singură lumii pot către Dumnezeu, care treci pe cei morți la viața veșnică. Bucură-te, Fecioară neîntinată, care fără ispite bărbătească ai născut mântuirea sufletelor noastre. Torturea cea iubitoare de pustie, Sfințitul Botezător, cel ce a propovăduit pocăința și a arătat că Hristos, cel ce s-a făcut om, s-a născut mijlocitor al tuturor păcătoșilor, ajutând pururea tuturor celor înviforați, pentru rugăciunile lui Hristoase, mântuiește lumea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe ziditorul la toate și numai tu una ai împodobit omenirea cu nașterea ta preacurată. Scapă-mă de cursele înșelătorului Veliar, întărește-mă pe piatra voirilor lui Hristos, cel ce s-a întrupat din tine. Pe acela cu o sârdie roagă-L pentru noi toți. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu, mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înainte ta am făcut, așa încă dreptește într-o cuvintele tale și viitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Topi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai virtuos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucuroasă vorboasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept unește într-un cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine de mie bucuria mântuirii tale și că Duhul Stăpânitor mă întărește. Învățau voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeule mântuirii mele, bucurați-vă, limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfa ți-aș fi dat ardere de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. O bine, Doamne, într-o bunăvoire ta, Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Cu voia ta, Doamne, într-o învârtoșare a pământului s-a schimbat firea apelor cea mai înainte lesne curgătoare. Pentru aceasta ne-au dat trecând cu picioarele Israel cânta ție cântare de biruință. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, stăpânul fiind bajocorit rab de răstignire, ridicând o cară oamenilor ca un iubitor de oameni, cu sulița este împuns în coastă, junghind pe luptătorul vrăjmaș. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, ca pe un arc încordând crucea ta milostive cu săgețile piroanelor, ai rănit pe potrivnicul luptător, Mântuitorule, și pe oamenii cei de demult răniți de acela ei vindecat. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Povârșit ai cetele îngerilor celor fără de trup, întrupând pe Dumnezeu cel fără de trup fecioară. Pentru aceea te rog, prea curat, omoară toate patimile trupului meu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ești plină de daruri binecuvântate, Fecioară, umple de har mintea mea și luminează sufletul meu, ca pururea să te binecuvintez pe tine, ceea ce ai încununat pe oameni cu binecuvântări. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu apele cele izvorătoare de viață, adapă, Fecioară, sufletul meu cel topit de arsura păcatului, ca să odreslesc spicul cel roditor al dumnezeieștii smereniei preacurate. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Avându-te pe tine zid tare, voi birui zidirea multor păcate, îngrădindu-mă cu acoperământul tău, ceea ce ești singură izbăvirea oamenilor, singură chemare lui Adam celui căzut. Sfinte Ioane, prorocule, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Smulge cugetele sufletului meu celui sterb și neroditor, care se sârguiește lăuda rodul celui sterb, adică Sfânta ta azi miserie în pântece de Maică. Sfinte Ioane, prorocule, înainte mergătorile și botezătorile al Domnului, roagă-te pentru noi. Sfințitul Zaharia, intrând în templu, a văzut dumnezeiesc înger vestindu-i lămurit așa, fiul la bătrânețe preote, vei avea pe înainte mergătorul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Marele înainte mergător, sfeșnicul soarelui, cel purtător de lumină, în pântece de Maică, începe a străluci, prin care s-a risipit întunericul patimilor și legătura nerodirii s-a dezlegat. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe stăpânul cel purtat în pântecele tău prea curată, Născătoare de Dumnezeu, din pântecele Maicii sale, văzându-l Ioan, a săltat de bucurie cel care era cu adevărat înainte mergătorul lui.

Este-i maici și mă voi arăta luminat trăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă. El ce-ai întărit din început cerurile cu cuvântul tău cel atotputernic, Mântuitorule, Doamne, cu Duhul cel atoate lucrător și Dumnezeu este toată puterea lor, întărește-mă pe piatra cea neclintită a mărturisirii tale. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Cel ce a întins cerul ca pe un cort milostive pe cruci, ți-a întins mâinile vindecând ca o milostiv greșeală a mâinii cele nestăpânite a lui Adam și smulgându-i pe toți din mâna înșelătorului luptător. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Soborul cel fără de lege cu spin te-a încununat pe tine, împărate, cel ce cu slavă a încununat pe oameni și spinul neascultării lui Adam l-ai dezrădăcinat, Hristoase, și ai sedit în toți vlăstarele cunoștinței de Dumnezeu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Lucruri minunate s-au grăit despre tine cetatea lui Dumnezeu, cum zice prorocul. Deci pe dânsul ca pe Domnul slavă, roagă-L pururea una ceea ce ești bună ca să facă părtași măririi pe toți cei ce cu credință te măresc pe tine. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Grăitorul de Dumnezeu odinioară mai înainte te-a văzut prea curată ca pe o carte în care cuvântul s-a scris cu degetul Tatălui. Pentru aceea roagă-te să mă scrie în cartea vieții, rupând zapisul cel rău al păcatelor mele. Sfinte Ioane, prorocule și înainte mergătorul Domnului, roagă-te pentru noi. Cea stearpă astăzi, rod sfințit zămislește, care avea să taie prin dar toată nerodirea sufletelor cu securențe legătoare. Sfinte Ioane, prorocule, înainte mergătorule și bătezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Marele Zaharia, cel ce amuțise înăuntrul templului, primește prin vestire înfricoșătoare glasul cuvântului și slăvește lămurit pe Domnul cel mult îndurat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slăvitul înainte mergător care a arătat credincioșilor care a pocăinței prin îndemnarea Îngerului mai presus de nădejde. Au drăslit din pântece de Maică cu Dumnezeu sfat și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slăvitul înainte mergător care a arătat credincioșilor calea pocăinței prin îndemnarea Îngerului mai presus de nădejde, au drăslit din pântece de Maică cu Dumnezeiesc sfat și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Hristos purtat în pântecele Fecioarei, dacă l-a cunoscut cel din cea stearpă, a săltat mai înainte vestind bucuria ceea ce era să vină pe pământ, ca pe toți să-i izbăvească din tristare.

0: Miluiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește.
0: Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți ființii să o pomeni.
1: Miluiește-ne pe noi.
0: Pre noi înșine și unii prea alții și toată viața

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Încoapse serpe, iată, se sădește marele înainte mergător al ziditorului tuturor, care cu securea pucăinței avea să taie nerodirea sufletelor. Bucurați-vă, inimile cele ce erați terpe mai înainte. Veselește de toată făptura și cu o sârdie strigă, dătătorile al bunătăților, Doamne, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sfințitul Zaharia, tămâind în templu Gavril din cer, i-a stat înainte zicându-i, la bătrânețele tale vei avea rod bine slăvit și nerodirea cea de mai înainte a Elisabetei acum se va dezlega. Și zămislind iava naște pe propovăduitorul și mergătorul înaintea lui Iisus. Pentru rugăciunile lor, Mântuitorul lumii mântuiește sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spăimântatul sa Iosif, cea mai presuste fire văzând și în minte, a avut ploaia cea de pe lună. Într-o zămislirea ta, cea fără de sămânță născătoare de Dumnezeu, rugul cel nearț în foc, toiagul lui Aaron, ce-au dreslit și mărturisind logodnicul tău și păzitorul preoților, a strigat Fecioara naște și după naștere iarăși rămâne Fecioară. Auzit am taina rânduielii tale, Hristoase, Dumnezeule, Cel ce nu ai părăsit sânurile părintești și pe pământ te-ai pogorât și te-am preaslăvit unul iubitorile de oameni. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Om pe pământ, arătându-te pe oameni, ei făcut cerești și înălțându-te pe lemn, stăpâne, împreună ei înălțat pe toți cei ce laudă patimile tale. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Pentru cei morți, mor cel ce ești viața, pentru cei nedrepti, drepte, Iisuse, al meu, patimă de ocară, rabzi. Lăudăm îndelung răbdătorile milostivirea ta ce nemăsurată. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Revărsându-se mir din tine, preacurată Fecioară, ziditorul făpturii a umplit toate de bună mireasmă cu dumnezeieștile cunoștințe ale preaslăvitei voii lui. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu Dumnezeu ești străluciri de soare, cel ce a răsărit din pântecele tău preacurat, a luminat toate, pentru aceea luminează-mă pe mine cel întunecat prin patim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Umbrele legii și dumnezeieștile grale ale prorocilor te-au arătat în chip tainic pe tine. Fecioară, că aveai să naști pe dătătorul legii, pentru aceea îndreptează-mă pe mine cel ce te laud, Maică dumnezeiască. Ioane, prorocul înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Glasul îngerului pe tine, îngerul cel după adevăr al venirii lui Hristos, sfințenie mai înainte te vestit preotului că din pântece sterpa vei să o drăslești fericit înainte mergătorului. De Ioane, prorocul înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Ceea ce mai înainte erai nerăditoare și stearpă, acum veselește-te că pe botezătorul lui Hristos și înainte mergătorul ai să-l naști rod preaslăvit. Elisabeta vrednică de minune, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu securea rugăciunilor tale înainte mergătorule, dezrădăcinează spinii patimilor mele și roadele gândurilor și mintea mea fă roditoare prin fapte bune prefericite. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pântecele Fecioarei te purta pe tine cel ce porți toate când botezătorul, în pântece fiind purtat, s-a închinat ție Hristoasă și săltând s-a bucurat.

Doamne Dumnezeul meu, dis de dimineață, sculându-mă, mă rog ție, dă-mi iertare de greșelile mele și către lumina poruncilor tale îndreptează căile mele. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, răstignirea ai primit spre nimicirea răutăților. Cuvântul ale Dumnezeu și fier ai gustat-o prin vătămarea cea amară a mâncării celei dulci. Slavă, milostivirii tale, celei multe. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale. Ridicându-te pe cruce, ai clătinat tot pământul cu dumnezeiască ta putere și ai vindecat sfărâmările acestuia. Stăpâne și inimile cele deznădăjduite le-ai întărit spre cunoștința ta. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lovit m-aveliar cu grea rănire și făcându-mi rând peste tot m-a lăsat pe jumătate mort. Dar tu, stăpâne, cu doctoria ta, vindecă-mă și mă înviază. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Semnele nașterii tale, adunare prorocilor, le învață în chip tainic, pentru că munte umbrit, munte netăiat, munte gras și închegat în multe feluri pe tine te arătau de sfârșit. Sfinte Ioane, prorocul înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Mergând prorocul înăuntrul jertfernicului și slujbele legii făcătorului săvârșind, i s-a arătat Sfântul Înger vestindu-i dumnezeiască zămislire înainte mergătorului. Sfinte Ioane, prorocule, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Cum va fi mie aceasta cu adevărat că eu sunt bătrân, precum vezi și am o soție stearpă, a zis Zaharia către Arhanghel. Graiul potrivit ce firii îmi grăiești mie, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La Sara lui Avram te uită și vezi cum aceea pe Isaac la bătrânețe l-a născut omule și celor ce ți s-au grăit. În adevăr crede, a grăit către bătrânul mare, marele înger. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Binecuvântată între femei ești tu de Dumnezeu dăruită, a strigat Elisabeta către tine când a cunoscut că aveai să naști fără de bărbat, ceea ce una singură ai rămas nestricată după naștere.

Înotând în valul grijilor lumești și necat vinde păcatele cele înotătoare împreună cu mine. Și la fiara ce pierzătoare de suflet aruncat, fiindcă eu noastră ție, Hristoase, scoate-mă din adâncul cel purtător de moarte. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, fiind singur răscumpărător, preț ai dat Mântuitorul tău sânge. Și ne-ai răscumpărat pe noi cei robiți prea bunule și părintele tău ne-ai adus cu crucea ta, Hristoase, meu, ucigând pe prigonitorul. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale. Pentru neînfrânare de demult cumplită cădere am luat, dar Hristos, înălțându-se pe lemnul crucii și întinzându-și mâinile, m-a ridicat pe mine cel căzut și rănindu-se de voie, toate rănile mele pe deplin le-ai vindecat. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Iona, aruncat fiind în fiara cea din mare, închipuia minunat îngroparea și învierea celui născut din tine, Fecioare. Pentru aceea, te rog, prea curată, smulge-mă de la fiara dezmierdărilor celor purtătoare de moarte. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cuprins fiind acum de adormirea răutății, am căzut în somnul păcatului, ceea ce ești cu totul fără prihană și zac pe patul dezînvășduirii. Dar cu rugăciunea ta cea neadormită, prea curată, Fecioară, luminează-mă, ridică-mă și mă izbăvește. Sfinte Ioane, prorocule, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Mă îndoiesc cu gândul și nu cred cuvintelor tale, a zis preotul Arhanghelului, că poporului mântuirii am cerut, iar nu rod din coapsele mele. Sfinte Ioane, prorocule, înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Ziditorul firii, împăratul îngerilor, a grei slujitorul, împotrivă, a binevoit ca să-l naști tu pe îngerul venirii sale. Nu fi necredincios cuvintelor mele, o omule. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Chipul tău este de foc și vederea ta înfricoșătoare și minunat este cuvântul tău. A zis Zaharia îngerului, dar cele ce îmi grăiești sunt mai presus de fire și graiuri străine și nu le cred. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Veșnicul cunoscând pe soarele cel ascuns în norul pântecelui de maică, încă fiind întunecată sălășluirea pântecelui, i s-a închinat bucurându-se și a săltat. Cugetătorii de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu,

0: Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți ființii să o pomenim.
1: Sfânta Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pre noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: E Doamne!
2: Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Te veselește luminat Marele Zaharia cu Elisabeta, soția sa, cea întru tot slăvită. După vrenicie zămeslin pe Ioan înainte mergătorul pe care Arhanghelul l-a binevestit bucurându-se. Iar noi oamenii, după vremică datorie, îl cinstim ca pe un tăinuitor al Harului. Deschidem Sfânta Evanghelie pe care ne-a scris-o Luca, Sfințitul și Minunatul, și să vedem zămislirea cea luminată și cinstită înainte mergătorului, că zice, dacă a intrat preotul și deopul Zaharia în Sfânta Sfintelor, să tămâieze în vremea preoției sale, i-a stat lui înainte Gavril binevestindu-i și zicând, vei avea arhiereule fiul la bătrânețe pe prorocul și înainte mergătorul, glasul și propovăduitorul, și sfeșnicul cel purulea luminos pe tăinuitorul Harului. Din axară în această lună, în ziua 23-a pomirea zămislirii Sfântului Proroc Ioan, înaintemergătorul și botezătorul. Tot în această zi pomirea Sfinților Mucenici Andrei și Ioan, Petru și Antonie, care s-au săvârșit în Africa. Tot în această zi pomirea Sfintei Mucenițe Raida Fecioara. Pomirea cuvioaselor femei surori Xantipi și Polixenii. Pomirea Sfântului Noului Mucenic Nicolae Pantopolitul, care mărturisind în Constantinopol la anul 1672 prin sabie s-a săvârșit. Pomirea Sfântului Noului Mucenic Ioan din Conița. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin. Cuptorul cel ce ardea cu foc de demult, tinerii l-au arătat izvorător de rouă, lăudând pe unul Dumnezeu și zicând, cel prea înălțat Dumnezeul părinților și prea slăvit. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, pe cruce pătimentul de bunăvoie și murind și pe șarpele omorându-l. Rămoșul a aflat viața cea fără durere, Iisuse Hristoase, mult milostive. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, de blestemul legii ne-am izbăvit toți, că dătătorul legii pe cruce s-a înălțat, izvărând binecuvântare veșnică, dar și milă și nimicirea stricăciunii. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, pe cruce pătimintul de bunăvoie și murind și pe șarpele omorându-l, strămoșul a aflat viața cea fără durere, Iisuse Hristoase, mult milostive. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe mine cel rănit prin gustare din lemnul pomului mai vindecat, primind răni pe lemn, stăpâne, cel ce ești fără patimă cu dumnezeirea, pentru aceea cu rugăciunile aceleia ce te-a născut, mântuiește sărmanul meu suflet. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cei trei tineri în mijlocul cuptorului mai înainte au închipuit nașterea ta, că născând focul nu ai fost arsă. Pentru aceea prea curată arde patimile cele materialnice ale inimii mele. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din tine cea cu totul fără prihană, ieșind dumnezeiasca rouă, pe cei topiți de arșița păcatului îi răcorește. Pentru aceea te rog, sufletul meu cel cu totul istovit răcorește. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Din tine cea cu totul, fără prihană, ieșind dumnezeiasca rouă, pe cei topiți de arșița păcatului, îi răcorește. Pentru aceea te rog, sufletul meu cel cu totul istovit, răcorește-l. Sfinte Ioane, prorocule, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că n-ai crezut cuvintelor mele, amuțire vei pătimi cu adevărat. Și când vei vedea născut pe glasul cuvântului, atunci vei glăsui strigând binecuvântate și Dumnezeului Israel. Sfinte Ioane, prorocul înainte mergătorului și botezătorului al Domnului, roagă-te pentru noi. Ca un soare cu luna, fiind împreună prea luminatul Zaharia cu prea slăvita Elisabeta, a născut pe sfeșnicul luminii cel purtător de lumină. A născut pe sfeșnicul luminii cel purtător de lumină, care luminează nouă celor cumplit ținuți în întunericul patimilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind încă în pântecele Elisabetei Marele, înainte mergător cu săltările, ca și cu niște cuvinte s-a închinat ție Hristoase. Cel ce era în pântecele Fecioarei, Iisuse, Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luna Elisabeta, purtând în pântece ca o stea pe Dumnezeiescul înainte mergător, s-a închinat norului cel luminat Marie, celei ce purta pe soarele Hristos, cel întrupat dintr-însa pentru mântuirea noastră.
0: N-au slujit zidirii cugetătorii de Dumnezeu, fără numai ziditorului, ci

Duhul cel nearț împreunându-se cu focul în Sinai, pe Dumnezeu l-a făcut cunoscut lui Moise celui zebavnic la limbă și gândav. Iar pe cei trei tineri iubirea de Dumnezeu i-a arătat cântăresc nebiriți de foc toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și prea înălțați într-o toți vecii. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale, sângele și apă care au țâșnit din coasă ta, Mântuitorule. Toată lumea a înnoit-o și de nestricăciune a umplut-o și jertfele cele urâte și vărsările sângerilor cele spurcate au încetat. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și prea înălțați într-o toți vecii. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale. Cu cunună de spine ai fost încununat, Mântuitorule, oțel și fier ai gustat și scuipat și biciuit ai fost. Înălțat-o te-ai pe cruce, pironire primind prin care, mântuindu-mă stricție, toate lucrurile Domnului lăudați-L pe Domnul și prea înălțați într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fiul Sfânt mai presus de început ai născut, prea curată pe Cel ce dăruiește sfințire celor ce-L cinstesc cu sfințenie pe dânsul, pentru aceea umple de sfințenie cugetul și sufletul meu care cântă. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și prea înălțați într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Lanțurile răutăților mele rupele acum cu dumnezeiasca sulița Fiului Tău, Cel ce a rupt legăturile iadului. Cu frumusețile nepătimirii luminează-mă de Dumnezeu cu darul dăruită ca să strig. Toate lucrurile Domnului lăudați pe Domnul și prea înălțați într-o toți vecii. Sfinte Ioane, prorocule, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Prietenul mirelui mai înainte se pregătește și glasul cuvântului alcătuire primește. În pântă ce sterp acum se zămisleiește marele ostaș al împăratului tuturor. Sfinte Ioane, prorocule, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Lucrătorul inimilor celor sterpi a înflorit, iată, se pregătește securea patimilor. Vițelul cel cinstit al înfrânării se hrănește, marele înainte mergător popoare, bucurați-vă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Precum legăturile de demont ale celei sterpi, așa și împietrirea cugetului meu dezleagă botezătorile și roade de pocăință mă învrednicește să o drăslesc și să viez în veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dacă te-a văzut Elisabeta pe tine, Fecioară, având în pânte ce s-a bucurat înăuntrul ei pruncul și a săltat, cunoscând pe stăpânul său. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și prea înălțându-l întru toți vecii.

Maica lui Dumnezeu și Fecioare care se nască și după naștere tot Fecioare să rămână, nu lucru al firii, ci al pogărârii lui Dumnezeu este, pentru aceea pe tine curată, ca pe singura care te-ai învrednicit de minuni dumnezeiești, pururea te mărim. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Tăria vrăjmașului de tot s-a spulberat când ai strigat cu tărie pe lemnul crucii atotputernice, către Părintele Tău cel fără de început și pe oile Tale ce risipitele ai chemat la cunoștința Ta, Stăpâne Hristoase. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale! Tăria vrăjmașului de tot s-a spulberat când ai strigat cu tărie pe lemnul crucii atotputernice, către Părintele Tău cel fără de început și pe oile Tale cele risipite le-ai chemat la cunoștința Ta, Stăpâne Hristoase. Slavă, Doamne, cinstitei crucii tale, ca un miel de voie Te-ai spânzurat pe cruce, Stăpâne, smulgând de la lup oile Tale cele cuvântătoare, Mântuitorule, închizându-le în staulul poruncilor Tale pe acestea care Te laudă pe Tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pentru lenevire am cheltuit viața mea și către sfârșit fără de roadă am ajuns ticălosul, ci Tu, Maică neispitită de bărbat, Te rog de pocăință și iertare de greșeli, cu rugăciunile Tale cele către Stăpânul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Fetele cinstitelor putere celor de sus, sfinții stăinuitori, proroci, măriți, muceniți, dumnezeiești, apostoli, cu Născătoare de Dumnezeu, stând lângă Dumnezeu, rugați-vă neîncetat ca să ne izbăvim de toată vătă mare. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Din toate părțile acum spre cele mai rele mă îndrept, că sufletul nesocotindu-l trupului m-am făcut rob, vai mie ce voi face! Cum voi fugi de chinuri, cum voi dobândi mântuire, Fecioară Născătoare de Dumnezeu, fii-mi ajutătoare și mă izbăvește! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Singură ai născut de Dumnezeu fericită pe Fiul cel fericit! Să-l ți arată fericit pe toți și te măresc pe tine, Fecioară, pentru aceasta, mă rog ție, învrednicește-mă de latura celor fericit. Sfinte Ioane, prorocule, netemergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Marele și Dumnezeiescul înainte mergător, ușa aceasta arpa, acum deschizându-ți, se sălășluiește în pântece de Maică. Ca niște palate împărătești, ca să iasă ca un ostaș pregătind tuturor căile împărate. Sfinte Ioane, prorocule, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, roagă-te pentru noi. Prorocul al lui Dumnezeu, bătrânule, dântuiește că vei naște fiul pe Ioan întemergătorul, decât care mai mare între oameni nu s-a născut. Saltă Elisabeta cu pământul, aducând laudă lui Dumnezeu Făcătorului tuturor, bucură-te! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De noi cei ce cu credință te lăudăm pe tine, adu-ți aminte acum prorocul al Domnului și înainte mergătorule și izbăvindu-ne de patim sufletești, mântuiește-ne pe noi din nevoi. Și la cerească cărare ne povățuiește cu dumnezeiască cuvință pururea fericită și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară Marie, dacă s-a simțit Elisabeta pe sine izbăvită de legăturile nerodirii și având în pântece pe înainte mergătorul celui ce s-a sălășluit în pântecele tău, te-a cunoscut pe tine curată, Maica lui Dumnezeu cu adevărat.

0: noastră, de Dumnezeu Născătoarea și Pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomeni.
1: Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pre noi înșine și unii prea alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: E Doamne!
2: Că pe Tine te laudă toate puterile cere.

0: Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Ceea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea.

Rugăciunile prea curate să le mai, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacvioasei Maicii noastre, mult milostive Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, ale Sfântului și Slăvitului Proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfintelor Xantipa și Polixenia, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ioana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: dragea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot

0: de pretutindeni pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânse,

0: și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi.

0: și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și

însuți, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Iarăși, iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii Său,

0: De viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Lumea aceștia răspătește preamărindu-i Dumnezeiască ta putere și ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim într-o tine, ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii,

0: toată viața noastră,
1: lui
0: Hristos Dumnezeu să o
1: dăm. Împlinește cererile cele de folos ale robilor tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor obiși, celor săraci, oprotitori, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutători, purtătorile de biruință, mari mucenice, Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea desmierdării ce râbnitoare de cele pământești, înțelepțește trecând-o cu vederea. Te-ai ridicat către locașurile dumnezeiești și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prealăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoarea cea încredințată, cuvioasă Parascheva. Nu înceta cu fierbințe ală ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând că evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstori milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucură acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferință și prigoană, căci Domnul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ceea ce mai înainte erai stearpă năruditoare, veselește-te, că iată ai zămislit pe sfeșnicul soarelui cel ce va să lumineze toată lumea care pătemea cu nevederea. Dântuiește Zaharia cu îndrăzneală strigând, proroc celui preanalt este cel ce va să se nască. Și eu acum și fururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit pântecele fecioare și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea ne mântui pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta.

Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea

0: Acum diacon, monah și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini.

ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorul și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, credem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre.

0: Este robilor tăi să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele. Îmblânzește-i cu harul preasfântului tău Duh și învăpăiază, Stăpâne, inimile și sufletele lor cu dragostea cea către tine. Și a unia către altul rugăm une ca un milostiv de grab auzi-ne și miluiește-i pe dânsii.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire din inimă cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile ale trupurilor și ale sufletelor robilor tăi ce se află bolnavi în spitale și la casele lor și ca un bun iartă-le toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică.

Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi, aflați în călătorie și le iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează,

0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine, în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru tot poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Milostiv și iubitor.

sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de-a pururea pomeniților hctitorea sfânt locașului acestuia și pentru toți cei ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie,

0: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moarte și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și de-a pururea pomeniților ctitor ai sfânt lăcașul acestuia și ale tuturor care s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic. Odihnește-ne în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice au greșit și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le.
1: Dumnezeu să ierte.
0: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților, robilor Tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Rugați-vă ce chemați Domnului.
2: Doamne, miluiește!
3: Ce credincioși, pentru cei chemați, ne rugăm ca Domnul să-i miluia.

Tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos, caută-ți pe robii Tăi cei chemați care și-au plecat grumași înaintea Ta și învrednicește-i la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu Sfânta Ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma Ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăbească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea.

care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale, pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fără să fim vrednici, a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi, pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se

cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

0: În alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pentru conducători și pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și ai sate,

Rămân din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească

0: Ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă-n

cheamă pe tine cu toată inima, primește-și rugăciunea noastră a păcătoșilor și o du la Sfântul tău jertfelnic. Fă-ne vrednici a-ți aduce daruri și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrednicește să aflăm har înaintea ta, ca să aflăm bine primită jertfa noastră și să se sărășluiască Duhul cel bun al harului tău peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unuia născut

0: cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care niciodată s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șoadă de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să-și judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Pentru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a creat prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în bătăi spre tarea păcatelor, aștept învierea morților, viața veacului ceva să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică.

Să ne fim la cer și ne-ai dorit împărăția ta, ceva să fie pentru toate noi, mulțumiți și ne-a dus cu Fiului nostru, Fiului Tău Celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoita-o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șa.

noastră, Părintele Mântuitoare, și de toate cele ce s-au făcut pentru noi. De cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: Uităm. Amin.
1: Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău. Amin.
1: Binecuvintează, Părinte, amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Să te pomenească, Domnul Dumnezeu, într-o părăția sa. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși. Spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Tămâie, Ți aducem Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, într-un miros de bună mireasmă domnicească, pe care, primind-o într-un jefenicul Tău cel mai presus de

0: vieții veșnice.
1: Să-L pe Hristos,

bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiși de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în sfintele tale biserici și își aduc aminte de cei săraci, trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pur.

suntem înaintea Ta. Învrednicește-ne să ne împărtășim, având cuget curat, cu cereștele și înfricoșătoarele Tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertare greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cute

ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne ispăvește de cel viclean.

Iisus, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înaintea Ta, că nu le-au plecat trupul și sângele, ci Ție, Împărtășitorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de

și ne vrednicește prin mâna ta cea puternică, a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul, Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miliește.

0: Cel ce se plânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă pământul, și niciodată nu se sfârșește, ci pe cei ce se împărtășesc.
1: Iisus
0: Hristos, Mica Piritor.
2: În ziua 23 a lunii septembrie, pomenirea prăznuirii zamislirii Sfântului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan. În Domnul și Dumnezeul nostru, Fiul și Cuvântul Tatălui pregătea venirea sa în lume, care avea să se facă prin zămislirea de la Duhul Sfânt în pântecele Fecioare Maria. A socotit să vestească înainte această minune printr-o altă minune mare, deși nu întru totul asemenea. De asemenea, pentru ca Sfântul Ioan Botezătorul să fie întru toate înainte mergător al Domnului și chipul zămislirii lui pe care o prăznim astăzi a fost neobișnuit. Astfel, cu 6 luni înainte de buna vestire Arhanghelului Gavril către Fecioara Maria, același arhanghel s-a arătat marelui preot Zaharia când acesta a intrat în Sfânta Sfintelor, tămâind și rugându-se pentru popor. Deci, văzându-l, Zaharia a fost cuprins de teamă, dar arhanghelul i-a zis: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiul și îl vei numi Ioan. Și bucurie și veselie vei avea și de nașterea lui mulți se vor bucura. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea vine nici altă băutură amețitoare și încă din pântecele Maicii sale se va umple de Duh Sfânt. Zaharia era însă foarte înaintat în vârstă, asemenea și soția lui Elisabeta. De aceea el s-a îndoit într-o sine de cuvintele acestei vestiri îngerești. Dar arhanghelul Gavril l-a certat pentru necredință, arătându-i că va rămâne mut până la nașterea pruncului. Astfel, prin voia lui Dumnezeu s-a zămislit cinstitul proroc Ioan Botezătorul din părinți sterbi, cu 6 luni înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Raida Fecioară. Aceasta s-a născut în Egipt, la locul ce se cheamă Tama, fiind fica unui preot Petru, și a îmbrăcat haina călugărească pe când avea 12 ani. Deci, pogărându-se odată împreună cu alte femei și fecioare la fântână ca să scoată apă, și văzând multe femei și mulțime de creștini, preoți, diaconi și călugări, pe care îi prinsese dregătorul Lucian și ducea legați pe o corabie, și aflând că sunt legați ei pentru Hristos, îmbărbătându-se, a intrat și ea în corabie, rugându-se de cel care era mai mare ca să fie și ea număratul cu aceea. Dar acela a învățat să aleagă ce este mai bine pentru viața ei, să nu pătimească chinuri și nici să moară cu cei legați. Deci ea, nevrând, a stat împotriva dregătorului, batjocorind idolii lui și mustrându-l cu îndrăzneală, pentru că își bătea joc de credința cea sfântă, dreaptă și curată a creștinilor. Pentru aceasta, după multe chinuri, au tăiat capul. În această zi, istorisire din limonariu despre un stareț care a viețuit în peștera Sfântului Ioan Botezătorul. Era un cuvios stareț care viețuia în mănăstirea lui Ava Eustorghie cu numele Ioan. Pe acesta, cel între Sfinții Ilie, Patriarhul Ierusalimului, a voit al pune egumen în aceeași mănăstire. Dar acela nu voia, zicând: voi merge în muntele Sinai pentru rugăciune. Dar Patriarhul îl silea cu multe cuvinte ca să rămână și, după ce n-a putut nici de cum să-l înduplece, mai pe urmă i-a dat drumul, făgăduind el că după întoarcere va primi egumenia. Și așa, sărutând pe patriarh, a ieșit în pustie să meargă la muntele Sinai, luând cu sine și pe ucenicul lui. Deci, trecând el râul Iordanului și depărtându-se cam o milă, iată, l-au cuprins pe stareț frigurile și atât s-a înrăutățit, încât nu putea merge mai departe. De aceea, aflând o peșteră mică, a intrat acolo ca să se odihnească puțin. Și în așa fel era ținut de friguri starețul, încât nu putea nici a se mișca, și a petrecut așa 3 zile. Iar în noaptea următoare a văzut pe cineva stând înaintea lui și zicându-i: spune-mi, bătrânule, unde vrei să mergi? I-a răspuns bătrânul: în muntele Sinai. Și i-a zis lui să nu te duci de aici. Și neputând a-l opri pe el, s-a dus de la dânsul. Și petrecea starețul aprins și mai mult de foc. Iar într-a doua noapte, tot acela a stat înaintea starețului în același chip și a zis: pentru ce, bătrânule, te necăjești? Ascultă-mă, nu te duce în altă parte, ci rămâi aici. Deci a zis starețul: tu cine ești? I-a răspuns lui cel ce se arătase și i-a zis: eu sunt Ioan Botezătorul și pentru aceea ți zic ție, Să nu te duci de aici nicăieri, că această peșteră este mai mare decât muntele Sinai. Că în aceasta a intrat de mai multe ori Domnul nostru Iisus Hristos, cercetându-mă pe mine.
0: De exterior.
2: Păgăduiește-mi deci că vei rămâne aici și vei viețui și eu îndată sănătos te voi face. Deci aceasta auzi din starețul cu bucurie a făgăduit că rămâne acolo să viețuiască în peșteră. Și vindecându-se îndată a petrecut acolo toate zilele vieții sale. Iar peștera aceea starețul a făcut o biserică și a adunat frați și se numea locul acela Sapsa. Într-o această zi, istorisire din minunile cuviosului părintului nostru, Serghie, egumenul de la Radonej, făcătorul de minuni. Stând oarecând fericitul părinte Serghie, noaptea la obișnuita sa probabilă, înaintea icoanei preacurate Maicii lui Dumnezeu, se ruga zicându-i: Preacurată Maica Hristosului meu, apărătoarea și toare ajutătoare neamului omenesc, fii nouă nevrednicilor mijlocitoare, pururea rugându-te Fiului tău și Dumnezeului nostru să caute spre locul acesta sfânt, care este întemeiat spre lauda și cinstea Sfântului Său nume în veci. Pe tine, Maica Dulciului meu Hristos, ceea ce ai câștigat îndrăznire multă către dânsul, te punem înainte rugătoare noi robii tăi, că tu ești tuturor nădejde de mântuire și adăpostire. Așa s-a rugat cuviosul și canonul de mulțumire, adică acatistul preacurate, cântându-l, a așezut puțin să se odihnească. Iar ucenicului său cu numele Mihei i-a zis: Trezește-te și priveghează de vreme ce o cercetare minunată și de spaimă va să fie nouă în ceasul acesta. Aceasta grăind el, îndată s-a făcut un glas zicând: Iată, preacurata vine. Iar Sfântul, auzind de grabă, s-a sculat, vrând să iasă din chilie. Și iată o lumină mare, strălucind mai mult decât soarele, a luminat pe Sfânt și îndată a văzut pe preacurata cu doi apostoli, cu Petru și Ioan, care într-o negrăită lumină străluceau. Și cum a văzut-o Sfântul, a căzut cu fața la pământ, neputând îndura raza aceea atât de strălucitoare. Iar preacurata cu mâinile sale s-a atins de Sfânt, zicându-i: Nu te înspăimânta, alesul meu, că iată, am venit să te cercetez. Că s-a auzit rugăciunea ta pentru ucenicii tăi pentru care te rogi, iar pentru mănăstirea aceasta sunt te îngrijorezi, că de acum cu toate vei fi îndestulat, nu numai cât vei fi în viața aceasta, ci și după plecarea ta către Domnul. Că nedepărtată voi fi de locașul tău, cele trebuincioase, dându-i nelipsit, păzindu-l și acoperindu-l. Pe acestea zicând, preacurata nevăzută s-a făcut. Iar Sfântul, ca într-o uimire a minții, era cuprins de frică și de cutremur mare. Iar după puțin, venindu-și în fire, a aflat pe ucenicul său zăcând ca un mort de frică. Și l-a ridicat și el s-a aruncat la picioarele starețului, zicându-i: Spune-mi, Părinte, pentru Domnul, ce este această minunată vedenie? De vreme ce Duhul meu puțin de nu s-a depărtat de trupească legătură pentru această strălucitoare vedenie. Iar Sfântul se bucura cu sufletul și strălucea fața lui de acea negrită bucurie și nu putea grăi altceva decât numai acestea. Așteaptă, Fiule, că Duhul meu tremură într-o mine de minunată vedenie. Și stă tăcând și mirându-se. Apoi, după o vreme, a zis ucenicului său: Fiule, cheamă la mine pe Isaac și pe Simon. Venind de ei, le-a spus lor toate pe rând cum a văzut pe preacurata născătoare de Dumnezeu cu apostolii și ce i-a spus lui. Deci acestea auzindu-le, ei se umpleau de bucurie și toți au cântat paraclisul Maicii lui Dumnezeu. Iar Sfântul toată noaptea aceea a petrecut-o fără de somn, cugetând la milostiva cercetarea preacuratei stăpâne. Despre viața cuviosului părintului nostru Serghie și despre multele lui minuni se află carte osebit tipărită, pentru care, între alte minuni, se află și următoarea. După soborul cel ucigător de oameni din Florența, cei de la Roma au pedepsit cu felurite chinuri mulțime de binecredincioși, arhierei și preoți care n-au voit să primească rătăcirea latinilor. Deci un preot al cărui nume este Simeon, care mersese la soborul acela, cu Isidor mitropolitul, multe necazuri și temnița a răbdat de la mitropolitul acesta, care se lepădase de dreaptă credință. Apoi, scăpând de legături, s-a sfătuit cu Toma, trimisul cetății Tverului, și a fugit din cetatea latinească în țara lui. Și fiind de mâhnire mare și în nedumerire pe cale, pentru nelesnicioasa trecere și culcându-se puțin să se odihnească, a dormit. Și iată, a văzut un cinstit stareț stând lângă el, care l-a luat de mâna dreaptă zicându-i: Oare ai fost binecuvântat de Marcu, episcopul Efesului, cel ce a urmat pașilor apostolilor? Și el a răspuns, am văzut, părinte, pe acel minunat și tare bărbat duhovnicesc și am fost binecuvântat de dânsul. Apoi starețul i-a zis, binecuvântat de Dumnezeu este omul acela că din acel deșert sobor nimeni nu l-a dovedit, nici cu averile, nici cu îmbunările, nici cu îngrozirile. Deci învățătura și descoperirea pe care le-ai auzit de la fericitul Marcul, să le propovăduiești oriunde vei merge. La toți cei care au așezămintele Sfinților Apostoli și poruncilor Sfinților Părinți de la cele 7 sinoade și cel care are înțelegerea cea adevărată să nu se amăgească. Iar pentru trecerea aceasta drumului să nu vă întristați, că eu nedepărtat sunt de voi și vă voi trece fără de grijă. Acestea și mai multe decât acestea i-au zis lui acel cinstit stareț, pe care l-a întrebat preotul, părinte, spune-mi cine ești tu, că mi se pare că de Dumnezeu ești trimis să ne scoți pe noi, deznădăjduiții, din pământul acesta străin. Răspunsul acel ce s-a arătat, eu sunt Serghie, pe care oarecând m-ai chemat, rugându-te în rugăciunea ta și ai făgăduit să vin în mănăstirea mea. După vedenia aceasta, deșteptându-se preotul, s-a bucurat și a spus împreună călătorului său, lui Toma, ceea ce a văzut și a auzit. Și a mers veselindu-se în calea lor. Și de grabă, prin Dumnezeescul acoperământ și cu rugăciunile apărătorului lor, cuviosul Serghie, au ajuns sănătoși și fără de bântuială. Și mărturisind ajutorul și arătarea Sfântului și cele auzite de la dânsul, propovăduindu-le, au spus și toate cele ce s-au făcut la soborul de la Florența. Însă aceasta s-a pomenit aici, nu cu necuviință pentru vremea de acum, în care dreaptă credință este hulită în felurite chipuri de cei rău credincioși, și mai cu seamă ca să se arate netemeinicia soborului celui rău, ci că după cuvântul apostolului, credința noastră nu stă în biruitoarele cuvinte ale înțelepciunii omenești, ci într-o arătare a Duhului și a puterii, și că este nu într-o înțelepciune omenească, ci într-o putere a lui Dumnezeu. În această zi, cuvântul al Sfântului, al cuviosului Evraghie Monahul, despre faptul de a nu judeca pe aproapele. Frate, vezi vreun păcat mai greu decât a judeca pe aproapele? Ce este mai greu decât acela? Că așa îl urăște Dumnezeu și se întoarce de la unul ca acela, precum urăște cineva pe un vrăjmaș al său. Deci oare nu suntem datori a ne cutremura și a ne teme? Că știți ce s-a întâmplat starețului aceluia, care auzind de un frate care căzuse a zis, o, ce rău a făcut! Oare nu știți cât de înfricoșător se grăiește despre dânsul în pateric? Că i-a adus îngerul sufletul fratului ce greșise și i-a zis lui, vezi, cel pe care l-ai osândit a răposat. Deci unde poruncesc să-l pun? Într-o împărăție a cerurilor sau la osândă? Și iarăși a zis îngerul către starețul acela, de vreme ce tu ești judecător drepților și păcătoșilor, spune ce poruncești pentru acest smerit suflet. Oare îl vei milui pe el sau îi vei da chinurilor? Și așa cel stareț se minuna și se înspemânta de o hotărâre îngerească precum aceea. Apoi și-a petrecut cu suspinuri și cu lacrimi cealaltă vreme a vieții sale și se ruga lui Dumnezeu cu mulțime de osteneli ca să-l miluiască pentru păcatul acela. Și a căzut el cu fața la pământ înaintea Sfântului Înger și a luat iertare. Și i-a zis lui Îngerul, iată, ți-a arătat ție Dumnezeu ce este mai greu, adică de a judeca pe fratele tău. Deci niciodată să nu mai faci lucrul acesta. Iată, de acum ești iertat. Și dintre această vreme niciodată nu a încetat sufletul bătrânului dintr-un plâns ca acela până ce a murit. Apoi, fraților, ce vom lua noi osândind pe aproapele? Și ni se cade nouă fiecăruia fraților a lua aminte la noi înșine pentru păcatele noastre, că numai lui Dumnezeu este cu putință a îndrepta sau a osândi. Celui ce cunoaște așezarea fiecăruia și puterea precum acela singur știe, că în alt fel judecă pe episcop, într-un alt fel pe domn și pe băieri, într-un alt fel judecă pe egumen și în alt fel pe ucenic, într-un alt fel judecă pe bătrân și într-un alt fel pe tânăr, într-un alt fel pe bolnav și într-un alt fel pe cel sănătos. Cine va putea să știe acele judecăți ale lui, cele necuprinse, fără numai el singur, cel ce a făcut toate și știe toate? În această zi, cuvânt de învățătură al Sfântului Grigorie Monahul, ca să nu ne lenevim la a noastră mântuire. Fraților, nu este de cuviință să ne lenevim la a noastră mântuire, nici să trecem cu vederea vremea cea dată nouă spre pocăință pe care nu vom mai putea să o dobândim. Că în mare primejde se află cei ce nu se pocăiesc acum și aici. Să ne pocăim de drept aceea de păcatele noastre, până ce nu ne va ajunge pe noi moartea. Că de acolo nu ne vom mai putea întoarce, de vreme ce nu este întoarcere de acolo, ci vom merge în pământul cel întunecat, a întunericului celui veșnic, unde nu este lumină, nici viață pentru păcătoși. Drept aceea, acum să ne pocăim, o fraților, ca pe Dumnezeu milostiv să-L facem către noi înșine și să-I plăcem Lui prin fapte bune, prin post și rugăciune, prin milostenie și prin smerenie, prin curăție și prin iubire de frați și prin pocăință, neîndeletnicindu-ne cu deșertăciunile veacului acestuia. Să ne lepădăm de răutățile lumești, ca să nu ne îmbrăcăm iarăși cu patimile trupești, cu nesațul și cu beția și cu pofta desfrânării. Stricându-ne așadar sufletul și trupul, că puțină este vremea noastră aici, pentru aceasta să ne grijim de sufletele noastre și să ne căutăm mântuirea noastră, să ne ostenim spre Dumnezeu pentru păcatele noastre, și nu adică astăzi să ne pocăim și să ne smerim, iar mâine să facem mai rele fapte. Că cel ce se pocăiește de păcatele sale și apoi iarăși le face, ce sporește în pocăința sa, întorcându-se de la dreptate la păcat. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Cu frică de Dumnezeu.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel de întâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, speritare, păcatele și de viață de veci. Amin. Cine-i Tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește? Că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, ni sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului.

0: cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
2: Și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție

Nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate sale mai, cu puterea cinstită și de viață păcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Limucine Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre mult milostivei Parascheva, ale Sfântului Erard Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina Ocrotitoria acestui Sfânt Lăcaș, ale celui între Sfinți Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului și Slăvitului Proroc înainte mergătorului și Botezătorului Ioan, ale Sfintelor Xantipa și Polixenia, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești pe toate le împlinești, Viserul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vinoște să lășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

0: Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Preacuvioasă noastră, Maici Mulmulostivei Parascheva, prin os de umilință aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-a vrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru, și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Îngerii din cer, cu laude, primind Duhul Tău cel Fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie te-au încununat pentru veniciile tale. Că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc. Bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare. Bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți. Bucură-te, scăparea celor fără de nădejde, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna pronicea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dâsa rânduite pe mântuire. Pentru aceasta, să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia!
2: Aleluia!
1: Fecioară prea cinstită, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai înrănicit a intra în cămara mirelui având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății. Bucură-te, a fecioarelor zestrătoare și ocătitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuire a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Spre tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu. În bună și milostivă îndurare, prin ale tale rugăciuni, dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejde și să cântăm lui Dumnezeu. Aleluia!
2: Aleluia!
1: Epivata văzută-te pe tine, lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea destul la propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce ne-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce ne-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care, prin mijlocirea noastră sfântă, ți le aducem spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aleluia!
2: Aleluia!
1: cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului darul vindecărilor, prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtun, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, de mângâiere dădătoare, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
2: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-a neșteptat acum noi ticăloșii lăcrimind, că nu avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tătăiere ca smochinul neroditor. Cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm: miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire. Aliluia!
2: Aliluia!
1: Cine nu te va ferici cuvioasă pe tine, că te-ai vrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdărnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicranului cele amăgitoare și rușinate? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de Sfânta Cruce, bucură-te, închinătoarea evrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te Sfânta

dar cum vom cânta mai curâtnicie, sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoinților tale, noi nevrednici. Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, de rugăm ție a ne ajuta și ne-a mijlocit

0: Bucură-te, casa ocotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul destulării, bucură-te, rouă de alinare, bucură-te, izbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea celor înspăimântați, bucură-te, izgonitoare de pagube, bucură-te, păzitoarea neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi și cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat că nu aurează-mi nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi, arătându-te mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm, să cădem la Dumnezeu pocăindu-ne și cântând Aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru. Astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să o schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții ca să te, veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândire a mijlocirilor, mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolire a celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slavi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acesta grăind, ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă ale noastre suflete, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până în sfârșit. Pentru rugăciunile tale preacuvioase, trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i Aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune ale tale minuni în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria oștii care îți aduce spre mulțumire. Mărire laude tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru aceasta grăiesc către tine, bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea asihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe Sfânta Parascheva, toți cu bucurie să lăudăm că această viață nestricăcioasă a luat în veci. Pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni cu porunga lui Dumnezeu cântând Aleluia! Cugetătorii răi prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, la tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește, aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sărbatice, bucură-te, stârpitoarea insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoarea de năruciri, bucură-te, risipitoarea de grindină, bucură-te, aducătoarea de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce le dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor, bucură-te, sfântă,

0: Niciodată nu vom înceta vestirea de tale minuni preacuvioase, că de n-ai fi stat tu rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine n-ar fi izbăvit din atâtea primejdii? Sau cine n-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre, cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, văgădindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată nezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu acerșetorului venind la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie, dobândit cele prea înalte de la toți, auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei. Bucură-te, crin răsădit în grădina cea de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției. Bucură-te, scaunul domnilor. Bucură-te, sceptrul celor ce ne conduc. Bucură-te, ocotitoare neobosită. Bucură-te, apărătoare neînfruntată. Bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc. Bucură-te, cinstitoare a celor ce ne miluiesc. Bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc. Bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie. Bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Paralelă!

0: suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează al nostru suflet gândit la judecată. Neștiind ce vom face noi păcătoși, nepădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea noastră aceasta, pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră, Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, dar cum și noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște de vrenicia, și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce îți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, Maică prea lăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită. Bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți. Bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, buna sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, aspetelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acestea. Că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, frigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, îți cântăm ție. Bucură-te și ale Dumnezeu lauda ce cerească. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de toate și de vrăjmași. Izbăvește-ne de noi, Maică, de pagube, de lăcuste, de toată învătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger, de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății. Prin mântuirea sufletelor noastre, ocotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm ție. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, zbăvitoarea lui Vasile Voievod și al altor biruitori. Bucură-te, sprijinitoarea și a mea a spiritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parată!

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva. Propovăduind cu mare glas toate ale Tale minuni, pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire, le-am dobândit. Bine primită fără rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce a Ta față de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nebunia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate, cu nesocotințele să vârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplătim nouă după legiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-o Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Tale, Maici Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău ce stăpânitor, ca din adâncul inimii cu bucurie să slăvim prea sfânt.

căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede

0: La viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botășăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Justin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforle, Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrala lui.

Pământului și a celor ce suntem mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iași, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Slăvitului Proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfintelor Xantipa și Polixenia, a căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri,

mai nimeni.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretinde în ești și toate le împlinești, Vestierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te seleșluiești într-un noi și ne curățește până de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți ne închinăm, Împăratului nostru Dumnezeu, veniți ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea o pui bune și va pune pui săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișur în inima sa a pus în valea plângerii, locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați-te va Dumnezeu Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeu puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi, Dumnezeule, și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, alesă m-a fi lepădat în casă de Dumnezeu, mai vărdos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperită toate păcatele lor, potolită toată mânia Ta, întorsă-te ai de către iuția mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre, și se întoarce mânia Ta la noi. Oare în veci Te-ai vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcându-Te, ne vei dori viața și poporul Tău se va vesili de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de ne-o nouă. Auzi voi ce va grei într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se teme dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Și dacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptul nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte ta, Doamne, se vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minunul, ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ceea ce mai înainte era stearpă neroditoare, veselește-te, că iată ai zămislit pe seșnicul soarelui, cel ce va să lumineze toată lumea care pătimea cu nevederea. Dânțuiește Zaharia cu îndrăzneală strigând, proroc celui prea înalt este cel ce va să nască. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignirea ai răbdat, bunule, care cu moartea pe moarte ai predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu-L lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vii împărăția Ta, fac-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Se veselește luminat Marele Zaharia cu Elisabeta, soția sa, cea întrutot mărită, după vrednicie zămislind pe Ioan înainte mergătorul, pe care Arhanghelul l-a binevestit bucurându-se. Iar noi, oamenii, după vrednică datorie, îl cinstim ca pe un tăinuitor al darului. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și a durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharul cele binecunoscători intrare în rai ai făcut, și cu moartea pe moartea ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănatei bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale, și ne mântuiește pentru Sfântul numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune în zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa urmăm poruncile Tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Tu Te-ai foarte într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te-ai îmbrăcat cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cel mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norisuirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacul. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de cetărea Ta vor fugi de glasul, sunetului Tău se vor înfricoșa. Se sfie munții, se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotara ai pus pe care nu-l vor trece și nici se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce timiți zboare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și fetiași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, Cel ce-a dăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce-a lăsat iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu munte de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copace câmpului, cederi Libanului pe care i-ai sedit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roi și munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta-i luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Uileilor mungesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut, umplut s-a pământul de zdirea Ta, mare aceasta este mare și largă, acolo se găsesc trătoare cărora nu este număr vietății mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea, toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, vesele se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Te ară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

0: pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfinților lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna îndocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, preacurata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomeni.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii prea alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Pe Domnul am strigat când m-am necăjit și m-am auzit, Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Ce se va da ție și ce vei câștiga de la limba vicleană, săgeți ascuțite cu cărbune aprinși trase de cel puternic. Vai mie că pribegea mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar, mult a pribegit sufletul meu, că cei ce urau pace, făcători de pace eram. Când grăiam lor, se luptau cu mine în zadar. Ridicat am ochii mei de la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarele te va arde, nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselit m-am de ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge, stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime. Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, unde toți au parte la olaltă, ca acolo s-au suit semințiile, semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să-l audă în mele Domnului. Ca acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și în destulare, în turnurile tale, pentru frații mei și pentru vecinii mei grei, am despre tine pace, pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ție. Către tine, cel ce locuiește în cer, am ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpâniei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de defăimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, să spună Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat oamenii împotriva noastră. De vine ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor asupra noastră. Apa ne-ar fi necat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare. Binecuvântat e Domnul care nu ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din cursa vânătorilor. Cursa s-a sfârmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru e în numele Domnului, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu știndă drepții într-un fără drept mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe căi nedrepte, Domnul îi va aduce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră e veselie, atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-am umplut de bucurie, întoarce, Doamne, robia noastră, cum întoci praiele spre miază zi. Cei ce se amână cu lacrimi, cu bucurie vor se cera, mergând, mergeau și plângeau, aruncând semințele lor, dar venind, vor veni cu bucurie, ridicând snopii lor. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar rostini cei ce o zidesc, de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. În zadar vă sculați de dimineață, în zadar vă culcați toți ziua, voi care mâncați pâinea durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței săi. Iată, fiii sunt moștenirea Domnului, răsplata rodului pântecelui, precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit omul care își va umple casa de copii, nu se va rușina când va grăi cu vrăjmașii să-i împoartă. Fericit toți cei ce se tem de Domnul care umblă în căile lui, rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine îți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăstare tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată, așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețe mele, să spună Israel, de multe ori s-au luptat cu mine din tinerețe mele și nu m-au biruit. Spatele meu a lovit păcătoșii, întinsau nelegirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor. Să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul, facă-se ca iarba de pe acoperișuri care e mai înainte de a fi smulsă sau uscat. Din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânusul cel ce adună snopii și trecătorii nu vor zice binecuvântarea Domnului, fie peste voi sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale, luând aminte la glasul rugăciunii mele. De te vei uita la fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Pentru numele tău te-am așteptat, Doamne, așteptat a sufletul meu spre cuvântul tău. Nădăjduit a sufletul meu în Domnul din straja dimineții până în noapte. Din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul. Că la Domnul e mila și multă mântuire la el și el va izbăvi pe Israel din toate fără de legile lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă mi-am smerit și mi-am domolit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui care răsplata sufletului meu. Să îndrăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacov. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi sui pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genilor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele. Până ce nu voi afla loc Domnului locaș Dumnezeului lui Iacov. Iată, am auzit de chivutul legii, în Efrata l-am găsit în câmpiile Dumbrăvii. Intra vom locașurile lui, închina ne vom la locul unde au stat picioarele lui. Spală-te, Doamne, într-o odihnă ta tu și chivutul sfințirii tale, preoții tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să întorci fața unsului tău jurat, să Domnului David adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău. De vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei și fiii lor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuință lui și aceasta este odihna mea în veacul veacului, aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte, pe săracii lui voi sătura cu pâine, pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsară fruntea lui David, gătita în făclie unsului meu, pe vrăjmașii lui voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos decât mai alocui frații împreună. Aceasta este camelul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aron ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este caroa Ermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unirea, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

spune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de încălzire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să le vinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra runtul de lemn al păcătosului să lungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, căbușoască să te peste încă judecătorilor. Auzite vor vrerile mele că s-au îndulcit ca obraze de pământ, s-au rupt pe pământ, risipi ca oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, scuțina mea de știință mie, sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavără mreajelor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, în cazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat în seamă de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ferit a fugat de la mine, cine este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, cum am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temniță sufletul meu ca să laud în numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răspăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu.

Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind de la apusul Soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Vrednicește ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat ce prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Cele bune și de folos,

0: noastre, în pace și trupocoința o săvârși de la Domnul să ceră.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pre noi înșine și unii prea alții.

Și a plecat capetele și s-a pus grumajii robiteinului la oameni așteptând ajutorul și nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește-i în toată vremea și în seara de acum și în noapte ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cucete deșarte și de relele aducerea minte.

principiu înaintea feței tuturor popoarelor, lumină-ți pe descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duci

Încă ne rugăm pentru fericiții și de-a pururea pomeniții ctitori acestei Sfinte Biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drepți slăvitori creștini,

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Ea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: De aceea ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu

0: și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte binecuvintează.
1: Os adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintei întâi Mucenițe și întocmai cu Apostolii Tecla, ale Sfântului Cuvios Siloan Atonitul și ale celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață. Vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Sfântă Precuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu-o acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. O travă șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci Tu, ceea ce te bucur de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nesatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări alinele cuvioasă. Și mă mântuiește pe rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit. A fugit dăticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele fără de pârâș, mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care a născut bucuria, întunericul înțistării, pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă. De grabă îl risipește. Izbăvește din ispita vrășmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, Preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești pururea pomenită. Și de toată primești de a ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul prin mine, care pentru faptele mele cele rele a furgisit de El. Prin rugăciunile Tale, iarăși cu acesta mă împartă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înverinate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soartă a sfătului meu. Și Tu, Hristoase, mă mântuiește și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. ceea ce ai născut, fedoctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește pe rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea da roade bune. Dar tu, picurând roua milei tale de toată greutatea stăpânei, vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete vrășmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara ce cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă, slavă Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, stăpâne, a intrat la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-sa viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mânia pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău într-o tot neamul și neamul, ascultă, fică, și vezi, și pleacă urechea ta și uite poporul tău și casa părintelui tău. Pomeni voi numele tău într-o tot neamul și neamul, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Dumnezeu născătoare milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a îndepărtat. Cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care minele acestuia spre mânie le-am întărătat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și o ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, prin care zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care ți-aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschiva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, Preacuvioasă, de dorul stăpânului și arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sfântul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie, să lăudăm, bine să cuvântăm, să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și preanălțați-l întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschiva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Paraschiva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămâitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul Preacuvioasă Paraschiva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, Preacuvioasă Paraschiva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, ca înviețuite în fapte rele, că nu am

0: născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
1: Lacrimile și ostenelele preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului zvor al Moldovei, care izvorăște noianuri de vindecări, pe Dumnezeiască Parascheva.

că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta voi nici Tatăl vostru,

pentru mila, viața, pace, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Justin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte

Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi, cei prezenți la această sfântă slujbă și iartele lor toată greșeala cea de voie și a fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează. Cu sârguință te rugăm, auzi-ne.

Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică

Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii Tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii Tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește.

la niște robi nevrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi.

pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Parascheva de la Iași, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii a acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintei întâi Mucenițe Tecla, cea întocmai cu apostolii, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților părinților,

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut